इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः रूस देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह समवेतः। शीर्ष सम्मेलनानां द्विपक्षीय संबंधानां च अभवत् गहनं मंथनम्। बेजिंग नगरं संप्राप्तः अजित डोभालः। सीमा प्रकरणे 25तमस्य उच्चस्तरीय विशेष प्रतिनिधि उपवेशनस्य नेतृत्वं करिष्यति। वैश्विक वाणिज्ये भारतस्य सुदृढ पदक्षेपः। अर्थव्यवस्थायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः राष्ट्रैः सह मुक्तव्यापार सन्धेः वार्ता प्रचलति इति पीयूष गोयलस्य उद्घोषणा। झारखंड लोकसेवा परीक्षा विवादः। परीक्षा अनियमिततानां निष्पक्ष सीबीआई अन्वेषणाय उच्चतम न्यायालयस्य पीठेन केंद्र सर्वकारतः झारखंड शासनाच्च आहूतं प्रत्युत्तरम्। अपि च कोलंबो क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीय दिवसे श्रीलंका दलं विरुध्य भारतेन स्वकीये प्रथम पर्याये नव क्रीडकानां हानौ 3.5 धावनांकाः समासादिताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य क्रेमलिन भवने रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना सह सौहार्द मेलनम् अकरोत्। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले रूस देशे भारतीय राजदूतः विनय कुमारः अथ संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। उपवेशने तावत् द्विपक्षीय व्यापारः आर्थिक सहयोगः सहैव आगामि उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि इति विषयेषु मुख्यतया चर्चा समजायत। अत्रावसरे सम्भाषमानः डॉक्टर जयशंकरः भारत रूस देशयोः सुदृढां वर्धमानां च सहभागितां प्रतिपादितवान्। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः शुभकामनाः राष्ट्रपति पुतिन इत्यस्मै समर्पयत्। तस्य व्यक्तिगत सन्देशं च तस्मै निवेदितवान्। विदेशमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् व्यापार ऊर्जा उर्वरक आण्विक क्षेत्रेषु उभयोः देशयोः सहयोगः अत्यधिकं प्रवृद्धः वर्तते। सः असूचयत् यत् प्रधानमन्त्री मोदी SCO शिखर सम्मेलने राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन सह मेलनाय अथ ब्रिक शिखर सम्मेलनार्थं तस्य भारत आगमने स्वागतं कर्तुम् उत्सुको वर्तते। इतः प्राक्तन दिवसे विदेशमंत्री रूस देशस्य प्रथम उपप्रधानमन्त्रिणा डेनिस मंतुरोव इत्यमुना सह व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोगाय भारत रूस अंतर सर्वकारीय आयोगस्य सहाध्यक्षताम् अकरोत्। तत्र डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् भारत रूस संबंधाः निरन्तरं स्वकीयां दृढताम् अनुकूलन क्षमतां च प्रदर्शितवन्तः। विदेशमंत्री स्वकीय रूस समकक्ष्येन सर्गेई लावरोव इत्यमुना सह अपि क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यति। भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अद्य द्विदिवसीय चीन यात्रायै बेजिंग नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे डॉक्टर डोभालः स्वकीय चीन समकक्षेन विदेशमन्त्रिणा च वांग यी इत्यमुना सह सीमा विषये आयोज्यमानस्य द्वयोः देशयोः 25तमस्य विशेष प्रतिनिधिवार्ता सत्रस्य सहाध्यक्षतां विधास्यति। चीन विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता लीन जियान अद्य वार्ताहर सम्मेलने न्यवेदयत् यत् श्री डोभालः श्री वांग इत्यसौ च सीमा विवादं समेत्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय अथ अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धेषु गभीरं विचार विमर्शं करिष्यतः। 20-2000 वर्षे गलवान उपत्यकायां संघर्षानन्तरं पूर्व लद्दाख क्षेत्रे दीर्घकालिक सैन्य चिन्ता कारणात् भारत चीन संबंधेषु महती कटुता समागता आसीत्। किन्तु उभौ पक्षौ संबंधेषु स्थिरताम् आनेतुम् अविरतं प्रयासम् अकुरुताम्।
चतुश्शताधिकत्रिसहस्र किलोमीटर दीर्घतमस्य भारत-चीन सीमा विवादस्य समग्रावबोधाय 3,200 वर्षे एषा विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था आरब्धा। अस्मात् उपवेशनात् प्राग् भारतस्य विदेशमंत्री शनिवासरे पुनरुक्तवान् यत् सीमाक्षेत्रेषु शान्तिः स्थिरता च चीनदेशेन सह उत्तमाय सम्बन्धाय अनिवार्या वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान देशस्य चतुर्दिवसीय प्रवासे वर्तते। तत्र व्यापार समवायम् उद्दिश्य तेन प्रोदीरितं यत् भारतं 15 ट्रिलियन डॉलर परिमितस्य जीडीपी संपदः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः विविध राष्ट्रैः सह वाणिज्य वार्तां विधत्ते। अस्माकं देशस्य मुक्त व्यापार सन्धिः जगद् व्यापारस्य 75% भागं परिपूरयिष्यन्ति इति उक्तम्। भारतस्य उच्चतम न्यायालयेन झारखंड राज्यस्य संयुक्त नागरिक सेवा परीक्षायां संजातानां अनियमिततानां सीबीआई दलेन निष्पक्ष विशोधनाय याचिकां स्वीकृत्य केन्द्र राज्य शासनाभ्यां सूचनापत्रं प्रेषितम्। मुख्य न्यायाधिपतेः सूर्यकांतस्य न्यायपीठेन झारखंड लोक सेवा आयोगाय अपि निर्देशो प्रदत्तः। उच्चन्यायालयः पूर्वमेव परीक्षा निरस्तीकरणस्य निर्णयं स्थगितवान्। उज्जैन्यां श्रावणमासस्य अन्तिम सोमवासरे भगवान् महाकालः पञ्चामृतेन अभिषिक्तः भस्मना च समलंकृतः। मन्दिरद्वाराणि ब्रह्ममुहूर्ते 2:30 वादने उद्घाटितानि। अद्य सायं